0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Veliki požar na Mostarskoj deponiji Uborak djelomično je stavljen pod kontrolu. Vatrogasci kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine na terenu su te prate razvoj situacije, a građani su pozvani na oprez, posebno u vezi sa korištenjem vode i zajedničkog zraka. Grad Mostar proglasio je vanredno stanje, a prema prvim i nepotpunim informacijama odlagalište je potpuno izgorjelo. Gradonačelnik Mario Kordić i komandant kantonalnog štaba civilne zaštite Adel Šuta.
4: Šteta je, mogu reći, 100% i poprilično veliki problem trenutno u gradu Mostaru. Proglasili smo vanredno stanje u gradu Mostaru, što će nam omogućiti brzo i operativno djelovanje kako bi nekako sanirali tu cijelu priču gore, iznašli mogućnost što s otpadom u budućnosti, jer će nam to trenutno predstavljati najveći problem već sutra. Vrlo je važno da građani se sad odgovorno ponašaju prema otpadu. Naime, svjedočili smo ovih dana jako puno komunalnog i krutog otpada koji se iznosio na ulice, vjerojatno je proljeće, ljeto, pa nekako ljudi čiste svoje podrume i ostalo. Naredba je da se to ne radi do daljnjega, kako taj otpad ne bi dodatno opteretio sustav.
5: Imajući u vidu ovu katastrofu, da se tako izrazi, ekoloških razmjera, jer koje posljedice ćemo tek sagledati, zvanične izvještaje. Evo, mi smo zajedno sa gradom Mostarom ovdje danas imali zasjedanje, vanrednu sjednicu štaba i stavili smo već sve svoje snage na raspolaganje, pozvali pomoć iz drugih općina, evo, i tu smo i dalje da radimo sve što je bude potrebno. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona će u što kraćem roku uputi pomoć, uplati pomoć prema gradu Mostaru, da zajednički prebrodimo ovu jednu jako tešku situaciju za grad Mostar, regiju, kanton, i u tom smislu, evo, poduzet ćemo sve neophodne aktivnosti kako bi posljedice ove prevenirali, odnosno spriješili ili dalje širenje, a naravno omogućili funkcionisanje u okviru grada Mostara i svih nivoa vlasti, da omogućimo nesmetan život našim građanima, jer sigurno ovo je jedna ekološka katastrofa sa posljedicama koje ćemo tek saznati, i u tom smislu očekuje se odgovornost svih nas da efikasno djelujemo.
3: Aktivisti tvrde da se ekološka katastrofa u Mostaru morala desiti, upozoravajući da građanima nam prijeti samo ozbiljna zagađenost zraka, nego i rizik od eksplozije metana. Član udruženja Irna se tiče, Omer Hudur.
6: Katastrofa je širokih razmjera, znači dim ide prema Mostaru, prema Čapljini, ona jedva se diše, temperature su visoke. Ne znam šta da kažem, očekujem da za ovo neko odgovara. Ovdje na ovom sedlu koje je pod požarom, zahvaćeno požarom, ona je u toku zabrana odlaganja od federalnog inspektorata, međutim grad i deponija nisu to poslušali, nastavili su odlaganje.
3: U Sarajevu se nastavlja višednevna konferencija na visokom nivou pod nazivom 30 godina mira i budućnosti multilateralizma. Prvog dana poručeno je da očuvanje mira je zajednička odgovornost, te da Bosna i Hercegovina 3 decenije nakon završetka rata predstavlja primjer važnosti međunarodne saradnje, dijaloga i multilateralnog djelovanja. Rezidentalna koordinatorica UN-a u našoj zemlji Anhilde Spence i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
7: Naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u, naravno, svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost.
8: Mislim da niko u Bosni i Hercegovini ne traži rješenje kojim će biti sretan, niti neko traži privatnog visokog predstavnika. Tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije, i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija. S druge strane, prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.

0: Svijet.
1: Sjedinjene Američke Države ukinule su sankcije Iranu na 60 dana počevši od ponedjeljka, nakon prvih razgovora vođenih u okviru novog mirovnog sporazuma, izvještava Reuters.
2: Ovi događaji uslijedili su nakon vikenda koji je izgledao kao da bi mogao ugroziti sporazum, uključujući prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će ponovo pokrenuti rat ako Iran omete plovidbu kroz Hormuški Moreuz, nakon što je Teheran proglasio zatvaranje tog strateškog plovnog puta. Saobraćaj tankera kroz Moreuz počeo se oporavljati u ponedjeljak, dok su cijene nafte nastavile padati.
1: Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Muhammed Bagir Galibaf iznio i javnosti detalje nedavnih pregovora u Švicarskoj, potvrdivši da je iranska delegacija u jednom trenutku potpuno prekinula direktne razgovore s američkim predstavnicima zbog prijetnje predsjednika Donalda Trumpa.
2: Rekao sam Vensu, ovdje smo da pregovaramo, a prema potpisanom memorandumu prva tačka jasno kaže da ne smije biti prijetnje ni prisile. Ipak danas je vaš predsjednik uputio prijetnje. Shvatite da mi nikad ne pregovaramo pod prijetnjama ili pritiskom, rekao je Galibaf. On ističe da su Amerikanci preko posrednika tražili novi susret, ali je Iran to odbio. Pristali su isključivo na indirektnu komunikaciju preko posrednika iz Katara i Pakistana. Rezultat tih pregovora bila je izjava koju su kasnije objavile katarska i pakistanska strana.
1: Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine, stručna služba vlade Federacije BiH, zadužena za koordinaciju izrade i praćenje provedbe strateških dokumenata u području ravnopravnosti spolova i prevencije nasilja, organizuju Sarajevu konferenciju posvećenost provođenju strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027.
2: Cilj je okupiti predstavnike relevantnih institucija svih nivoa vlasti, organizacija civilnog društva i drugih aktera uključenih u provedbu strategije, te kroz panel diskusije predstaviti dosadašnje aktivnosti, razmotriti ključne izazove u provođenju i naglasiti važnost kontinuirane međusektorske saradnje u prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici.
1: Grad Lukavac osigura je nesmetano vodosnabdjevanje preuzimanjem upravljanja nad filter stanicom Modrac, koja je ranije bila usko vezana uz tehnološki proces u stečajnoj koksari. Istovremeno stečajna uprava je djelomično prodajem imovine fabrike omogućila isplatu dijela potraživanja i otpremnina za stotine bivših ratnika.
3: Zeleno svjetlo na ugovor o zakupu filter stanice u Lukavcu prvo je dalo gradsko vijeće, a ubrzo nakon toga uslijedilo je i formalno potpisivanje između predstavnika koksare u stečaju, gradske uprave i lukavačkog VIK-a. Neizvjesnost je konačno otklonjena. Građani Lukavca neće ostati bez vodosnabdijevanja. Novac je osigurala vlada Tuzlanskog kantona, dok je gradska uprava implementator budžetskog novca. A benefit će imati i bivši radnici koksare, koji čekaju na uvezivanje staža i naplatu zaostalih potraživanja. Edin Delić, gradonačelnik Lukavca, i Almir Bajrić, stečajni upravnik u koksari Lukavac.
4: Osložili kockice tako da ne oštetimo stečajnu upravu ili koksaru koja je preko mjere, da ne ugrozimo vodosnabdijevanje grada i da imamo kontinuitet finansijski. Evo, povukli smo sredstva, nismo iz budžeta naših to plaća. Ovaj ugovor pokriva naše odnose do momenta eksproprijacije. Proces eksproprijacije je već u toku.
5: Mi praktično omogućujemo gradu da sam upravlja svojim troškovima, da upravlja ovom filter stanicom u narednom periodu do drugačije odluke od strane organa ili grada ili određenih zakonskih mogućnosti kroz eksproprijaciju. A posebno tu napominjem da je bitnost svega toga, imajući u vidu da koksara na taj način i čuva ovu proizvodnu cjelinu.
3: Plan je da se dugoročno kupi filter stanica i trajno riješi vodosnabdijevanje grada Lukavca. Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.
6: Za grad Lukavac napravljen jedan izuzetak zakonu o izvršenju, da se ta sredstva mogu iskoristiti između ostalog i za kupovinu postojeće infrastrukture koja se odnosi na vodosnabdijevanje, naravno ciljajući na filter stanicu. Ukupno se radi o 5,3 milijuna konvertibilnih maraka, od čega će otprilike 1,5 milijuna biti iskorišteno, upotrijebljeno za drugu fazu izgradnje cjevovoda Toplice i dovođenja te vode sa izvorišta Toplice, na koju grad Lukavac ima pravo, a preostali dio, skoro evo 4 milijuna konvertibilnih maraka, će biti na raspolaganju gradu

0: Lukavcu da kupi tu cjelokupnu infrastrukturu filter stanice.
1: Ugovor o zakupu grad Lukavac bi mogao mjesečno koštati oko 100.000 maraka. Almir Bajrić, stečajni upravnik u Koksari Lukavac, i Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.
2: Bila je neka kalkulacija do 100.000, s tim da mi vjerujemo da se to može smanjiti. Naravno, nije lako u prvom i drugom mjesecu, trećem, nakon preuzimanja i nije realno zaočekivati da se odmah ti troškovi smanje.
0: Mjesečna sredstva koja su potrebna je neki 100.000 koja se odnosi na plate ljudi koji tamo rade, sve ono što je potrebno, resurse i tako dalje. Ali vjerujem evo da će kroz određenu analizu doći do nekog iznosa koji je prihvatljiviji. Grad će morati naći način da obezbijedi ta sredstva.
1: Očekuje se da će uskoro biti urađena analiza kvaliteta vode, a nakon toga i detaljan plan kako da grad Lukavac, nakon višedecenijske agonije, konačno dobije vodu za piće. Za Federalni radio, Omer Hasanović.
3: Kultura. Simfonijski orkestar Mosar večeras će u parku Zrinjevac održati tradicionalni besplatni koncert povodom Svjetskog dana muzike s ciljem promocije muzičke umjetnosti i njene uloge u povezivanju ljudi različitih generacija i kultura. Direktor Simfonijskog orkestra Damir Bunoza kaže da je riječ o tehnički i organizacijski zahtjevnom i skupom projektu na kojem je rađeno nekoliko mjeseci, a koji je zamišljen kao dar Mostaru i cijeloj Hercegovini.
4: Koncert koji pripremamo nije koncert ozbiljne glazbe, nije koncert nekakve uštogljene glazbe, ali je ozbiljan koncert sa elementima simfonijske glazbe i sa elementima najvećih svjetskih hitova. Naravno, teško izabrati najveće svjetske hitove, ali od njih 158.000 odabrali smo pjesme koje bi trebale razveseliti ljude sutra, malo nas rashladiti i uvesti nas u burnu nogometnu noć i sutrašnji nogometni dan. Tako da, za sve one koji žele nekako malo predahnuti od nogometa, uzeti time out, smanjiti stres, i one koji ne prate nogomet, naravno, idealna prilika da se nađu sutra u velikom parku, u parku Zrinjevac u Mostaru i uživaju u još jednom sjajnom koncertu simfonijskog orkestra i prijatelja solista koji su nezaobilazni kada govorimo o ovom koncertu, solistima koji rastu zajedno sa simfonijskim orkestrom, dakle Antonija Batinić, Oliver Bevanda, Nenad Tomičić, Anđela Bukovac i Mario Zovko, povratnik nakon jednog kraćeg izbivanja u Kini. Recimo tako, zezam se naravno.
3: Sport.
5: Sinoć i jutros odigrane su sljedeće utakmice na svjetskom prvenstvu.
6: Argentina, Austrija 2-0, Francuska, Irak 3-0, Norveška, Senegal 3-2, u toku Jordan, Alžir. Večeras Irano ujutru igraju Portugal, Uzbekistan, Engleska, Gana, Panama, Hrvatska i Kolumbija, Demokratska republika Kongo.
5: A nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine obavili su još jedan trening u okviru priprema za utakmicu trećeg kola grupe B svjetskog prvenstva protiv Katara.
6: Trening je protekao u odličnoj atmosferi, a reprezentativci su pokazali veliko zalaganje i motivaciju uoči odlučujućeg susreta za plasman u nokaut fazu, poručeno je na društvenim mrežama Nogometnog saveza naše zemlje. Treći susret naše reprezentacije, u kojem joj odgovara samo pobjeda, igra se sutra u Sijetlu. Prijenos možete pratiti na federalnoj televiziji.
3: Putevi.
7: Jutro se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na nekoliko dionica autoceste A1 izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepe.

0: Pravnica i bijača počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. Tokom dana lokalni pljuskovi s grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. Više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Dario Mahan, urednica emisije Dubravka Piplica.

7 sati i 17 minuta, dobro jutro poštovani slušalci, lijepa dobrodošlica na naše talase. Ovo je Feral Radio, družimo se u okviru jutarnjeg programa, a danas je utorak, 23. juni 2026. Lijepo je i ovo jutro u Kalesi, dakle sunčano, 18 stepeni. I danas meteorolozi najavljuju nestabilno vrijeme. Prijepodne sunce, poslijepodne kiša, pljuskovi, grmevina. Bilo kako bilo, mi vam želimo svako dobro ovog 23. junskog dana i ako ste u prilici, budite i danas uz nas. Sa vama jutro Smirzo. Dobro jutro.

FM 100.4 MHz. Sedam sati 24 minuta, jutarnji program Feral radija. Evo dakle, informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U pitanju je prognoza vremena. U Bosni i Hercegovini sunčano, uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 22 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431, 541 432, za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
5: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Preko 500 modela. Renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil. I po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala. Kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić. Kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.
6: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
7: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
8: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

7 sati 39 minuta slušate jutarnji program Feral Radio. Biometeorološke prilike su relativno povoljne. Visoke temperature uz povremeno povećano na oblaku i sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima kod osjetljivih osoba mogu dovesti do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Poželjno je prilagoditi aktivnosti svježim i ugodnim dijelovima dana, provoditi mjere zaštite od sunčevog zračenja i vrućine, te pratiti i pridržavati se uputa savjetodavnih službi. Opšta slika će biti nešto lošija u unutrašnjosti zemlje.

0: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
1: Sedam sati i 43 minute, jutarnji program Feral Radija. Centralna izborna komisija BiH jučer je u skladu s izbornim zakonom BiH počela višednevnu obaveznu edukaciju predsjednika i članova općinskih gradskih izbornih komisija u BiH uz podršku misije OSCE u BiH saopćena iz CIK-a. Edukacija će biti održana u Banja Luci, Tuzli, Sarajevu i Mostaru u periodu od 22. juna do 3. jula ove godine. Biće zastupljene teme koje se odnose na rad izborne administracije u BiH s akcentom na podzakonske akte koji će biti primjenjivani na općim izborima u BiH zakazanim za 4. oktobar ove godine.

Članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH su dali saglasnost na odluku o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina. Ovo se odnosi na uvoz vozila za osobe s invaliditetom, gdje se prag podiže sa 30.000 na 45.000 maraka i da se u buduće usklađuje sa stopom inflacije. Ova odluka ide u proceduru javnih konsultacija, konačno je usvaja Vijeće ministara BiH. Državni zastupnik Saša Magazinović je pokrenuo ovu inicijativu te je ranije poručio kako ovo predstavlja važan korak ka ravnopravnosti i jednakim mogućnostima za sve građane. On je predložio izmjene zakona kojima je kazna za nepropisno parkiranje na mjestima predviđenim za osobe s invaliditetom povećana s 40 na 200 konvertibilnih maraka. 12 minuta do 8 sati, jutarnji program Feral Radija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12-ka, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, Litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi, ko u pjesmi. A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrnika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3435. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak Živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki požar na mostarskoj deponiji Uborak djelomično je stavljen pod kontrolu. Vatrogasci kao i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine na terenu su te prate razvoj situacije, a građani su pozvani na oprez, posebno u vezi s korištenjem vode i zagađenošću zraka.

0: Iraka. Grad Mostar proglasio je vanredno stanje, a prema prvim i nepotpunim informacijama odlagalište je potpuno izgorjelo. Gradonačelnik Mario Kordić i komandant kantonalnog štaba civilne zaštite Adil Šuta.
1: Šteta je, mogu reći, 100% i poprilično veliki problem trenutno u gradu Mostaru. Proglasili smo vanredno stanje u gradu Mostaru, što će nam omogućiti brzo i operativno djelovanje kako bi nekako sanirali tu cijelu priču gore, iznašli mogućnost što s otpadom u budućnosti, jel, jer će nam to trenutno predstavljati najveći problem već sutra. Vrlo je važno da građani se sad odgovorno ponašaju prema otpadu. Naime, svjedočili smo ovih dana jako puno komunalnog i krutog otpada koji se iznosio na ulice, vjerojatno je proljeće, ljeto, pa nekako ljudi čiste svoje podrume i ostalo. Naredba je da se to ne radi do daljnjega, kako taj otpad ne bi dodatno opteretio sustav.
2: Imajući u vidu ovu katastrofu, da se tako izrazi, ekoloških razmjera, jer koje posljedice ćemo tek sagledati, zvanične izvještaje. Evo, mi smo zajedno sa gradom Mostarom ovdje danas imali zasjedanje, vanrednu sjednicu štaba i stavili smo već sve svoje snage na raspolaganje, pozvali pomoć iz drugih općina. Evo, tu smo i dalje da radimo sve što je bude potrebno. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona će u što kraćem roku uputiti pomoć, uplatiti pomoć prema gradu Mostaru, da zajednički prebrodimo ovu jednu jako tešku situaciju za grad Mostar, regiju, kanton, i u tom smislu, evo, poduzet ćemo sve neophodne aktivnosti kako bi posljedice ove prevenirali, odnosno spriječili ili dalje širenje, a naravno omogućili funkcionisanje u okviru grada Mostara i svih nivoa vlasti, da omogućimo nesmetan život našim građanima, jer sigurno ovo je jedna ekološka katastrofa sa posljedicama koje ćemo tek saznati, i u tom smislu očekuje se odgovornost svih nas da efikasno djelujemo.
0: Aktivisti tvrde da se ekološka katastrofa u Mostaru morala desiti, upozoravajući da građanima ne prijeti samo ozbiljna zagađenost zraka, nego i rizik od eksplozije metana. Član udruženja Jer nas se tiče, Omer Hujdur.
3: Katastrofa je širokih razmjera, znači dim ide prema Mostaru, prema Čapljini. Ona jedva se diše, temperature su visoke. Ne znam šta da kažem, očekujem da za ovo neko odgovara. Ovdje na ovom sedlu koje je pod požarom, zahvaćeno požarom, ona je u toku zabrana odlaganja od federalnog inspektorata, međutim grad i deponija nisu to poslušali, nastavili su odlaganje.
0: Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine, stručna služba vlade Federacije BiH, zadužena za koordinaciju izrade i praćenje provedbe strateških dokumenata u području ravnopravnosti spolova i prevencije nasilja, organizuje u Sarajevu konferenciju posvećenost provođenju strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. Cilj je okupiti predstavnike relevantnih institucija svih nivoa vlasti, organizacija civilnog društva i drugih aktera uključenih u provedbu strategije, te kroz panel diskusije predstaviti dosadašnje aktivnosti, razmotriti ključne izazove u provođenju i naglasiti važnost kontinuirane međusektorske saradnje u prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici. Izrael će nastaviti održavati sigurnosnu zonu u Južnom Libanu i uništavati infrastrukturu, odluka je izraelskog državnog i vojnog vrha. Prema pisanju portala Times of Israel, o ovome su se u noći s ponedjeljka na utorak usaglasili premijer Benjamin Netanyahu, ministar odbrane Izrael Katz i vojni komandanti. U Sarajevu je u dobi od 78 godina preminuo Edin Numankadić, jedan od najvažnijih i najutjecajnijih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika, čiji je rad obilježio protekle decenije domaće i regionalne scene. Vijest o njegovoj smrti stigla je uoči otvaranja njegove velike izložbe Prisustvo, koja je bila zakazana za 25. juni u Umjetničkoj galeriji BiH. Ova postavka, kojom je ujedno trebala biti obilježena i 80. godišnjica rada galerije, zamišljena je kao presjek njegovog petodecenijskog rada, vođenog čistom intuicijom i dubokim ličnim osjećajem, potpuno izvan komercijalnih okvira.
4: Sport.
0: Sinoć i jutros odigrane su sljedeće utakmice na svjetskom prvenstvu. Argentina-Austrija 2-0, Francuska-Irak 3-0, Norveška-Senegal 3-2, Jordan-Alžir 1-2. Večeras i rano ujutro igraju Portugal-Uzbekistan, Engleska-Gana, Panama-Hrvatska i Kolumbija-Demokratska Republika Kongo.
5: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće

0: sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno. Tokom dana lokalni pljuskovi s grmljavinom širom zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 37 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana, a lokalno se očekuju kiša i pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.

servisne informacije. I 18. u nastavku jutarnjeg programa servisne informacije za 23. juni. Prema informacijama iz MUP-a TK u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 6 puta, evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela. Na području Tuzlanskog kantona se dogodilo 6 saobraćajnih nezgoda u kojima su 2 osobe zadobile lakše tjelesne povrede, a o povredama 4 osobe ljekari se nisu izjasnili. U jednoj nezgodi zabilježena je samo materijalna šteta. Policijska stanica Kalesija, radarska kontrola od 11.30 do 12.30, radar u Babajićima, od 14 do 15 sati Petrovice Gornje, od 16.30 do 17.30 Miljanovci, od 18.30 do 19.30 Vukovije Donje i od 2 do 3 radar u Prnjavoru. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija pruženo je 47 zdravstvenih usluga. A u porodilištu UKC-a Tuzla rođena su 3 dječaka. Bile su to servisne informacije na talasima Feral Radija, izdanje za 23. juni. Dobro vam jutro.

sve izvučenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji Mobishop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobishopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Živinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je prava. Aldi Mobile.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi dijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
6: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vodimo!
0: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan.
2: Reklame. Muzička emisija Radio Feral, Naftalin,
3: Naftalin,
2: Naftalin, Evergreen,
3: Sebda
4: i narodna muzika
2: iz 60-ih,
3: 70-ih
4: i 80-ih.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
3: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
2: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
3: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
2: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
3: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
2: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Živinice.
3: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: 035 740 009.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi ljekobilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarm u

0: U centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
0: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
2: balkonskih ograda,
0: dvorišnih ograda,
2: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
0: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
2: Telefon 035-630-636.
0: Jednostavno, najbolji, Stolarija AM Tubić Kalesija.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Za političke stranke u Bosni i Hercegovini koje su ispunile uvjete za izlazak na opće izbore u oktobru, od 24. juna počinje teći zvanični rok za podnošenje kandidatskih listi Centralnoj izbornoj komisiji BiH. Kreiranje izbornih listi i poredak kadrova najnapetija je i za stranačke kadrove najzanimljivija faza izbornog procesa. U organizaciji Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO Podružnica Konjic u tom će gradu 18. jula biti upriličeno obilježavanje dana sjećanja na sve poginule i nestale pripadnike HVO-a, HVA te civile s područja tadašnje općine Konjic u Domovinskom ratu. Ovaj dan sjećanja prigoda je da se s osobitim pijetetom prisjetimo

0: patnje i žrtve hrvatskog naroda općine Konjic, koji je u teškim danima rata podnio velika stradanja braneći svoje domove, vjeru i dostojanstvo, poručili su iz udruge. Dok Sjedinjene Američke Države i Iran pregovaraju o trajnom otvaranju Hormuškog Mureuza i ponovnom pokretanju protoka bliskoistočne nafte, sljedeći potez na globalnom tržištu mogao bi zavisiti od jedne države koja uopće ne učestvuje u pregovorima, Kine. Smanjenjem uvoza, oslanjanjem na ogromne zalihe i korištenjem čiste energije, Kina je uspjela ublažiti udar visokih cijena na domaćem tržištu, a te akcije itekako su se osjetile i na globalnom nivou. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres upozorio je da bi decenije napretka u borbi protiv HIV-a mogle biti poništene zbog znatnog smanjenja međunarodnog finansiranja. Broj smrtnih slučajeva povezanih sa SIDom smanjen je za 70% u odnosu na vrhunac iz 2004. ali je taj napredak sada ugrožen uslijed ozbiljnih rezova u finansiranju, naveo je Guterres u objavi na platformi X.
1: Sport.
0: Sinoć i jutros odigrane su sljedeće utakmice na svjetskom prvenstvu. Argentina-Austrija 2-0, Francuska-Irak 3-0, Norveška-Senegal 3-2, Jordan-Alžir 1-2. Večeras i rano ujutro igraju Portugal-Uzbekistan, Engleska-Gana, Panama-Hrvatska i Kolumbija-Demokratska Republika Kongo.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet, www.radio.com.

0: i alustolarije garažnih vrata i ograda. Firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Nutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.o.o. Živinica.
1: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Red Bull po sniženoj cijeni 1,95 maraka, krem Linolada Duo Krem 500 grama, super cijena 4,95 maraka, biskvit Love You naranđa 500 grama, samo 0,60 maraka, štapići Trik ekstra cijena 0,65 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sladoled Duo, kombinacija lješnjak rum koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni samo 2,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 20. do 26. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

marketing program Radio Feral oglasi. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla. Lovačko društvo Sprečak Lesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo.

stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje te po mogućnosti koriste plašilice za iste kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja

Poštovani slušaoci, slušate vijesti Radija Feral. Počela višednevna edukacija izborne administracije. Počinje je primjena povrata PDV-a pri kupovini prve nekretnine. Osobe s invaliditetom dobijaju veće olakšice u BiH. Povećan limit za uvoz automobila bez carine na 45.000 maraka. Kalesija ponovo uze zmajeve, u srijedu javno praćenje utakmice BiH Katar. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jučer je u skladu s izbornim zakonom BiH počela višednevnu obaveznu edukaciju predsjednika i članova općinskih gradskih izbornih komisija u BiH uz podršku misije OSCE-a u BiH, saopćeno je iz CIK-a. Edukacija će biti održana u Banja Luci, Tuzli, Sarajevu i Mostaru u periodu od 22. juna do 3. jula ove godine. Biće zastupljene teme koje se odnose na rad izborne administracije u BiH s akcentom na podzakonske akte koji će biti primjenjivani na općim izborima u BiH, zakazanim za 4. oktobar ove godine. Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio je dopunu pravilnika kojom se omogućava primjena zakona o povratu PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine.

nekretnine. Pravilnik će se početi primjenjivati nakon objave u službenom glasniku BiH, a građani koji ispunjavaju uslove moći će do kraja godine podnijeti zahtjev Upravi za indirektno oporezivanje za povrat PDV-a uz dostavljene potrebne dokumentacije. Pravo na povrat PDV-a imaće punoljetni državljani Bosne i Hercegovine, fizička lica sa stalnim prebivalištem u BiH koji prvi put kupuju stan ili stambenu nekretninu u novogradnji. Članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH su dali saglasnost na odluku o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina. Ovo se odnosi na uvoz vozila za osobe s invaliditetom, gdje se prag podiže sa 30.000 na 45.000 maraka i da se u buduće usklađuje sa stopom inflacije. Ova odluka ide u proceduru javnih konsultacija, a konačno je usvaja Vijeće ministara BiH. Državni zastupnik Saša Magazinović je pokrenuo ovu inicijativu, te je ranije poručio kako ovo predstavlja važan korak ka ravnopravnosti i jednakim mogućnostima za sve građane. On je predložio izmjene zakona kojima je kazna za nepropisno parkiranje na mjestima predviđenim za osobe s invaliditetom povećana sa 40 na 200 maraka. Nakon fantastične atmosfere i velikog broja građana koji su prethodnih dana zajedno bodrili reprezentaciju Bosne i Hercegovine na sportskom poligonu Mješovite srednje škole Kalesija, i ove srijede 24. juna bit će organizovano javno praćenje utakmice naših Zmajeva u okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026, a uz podršku općine Kalesija na čelu s općinskim načelnikom i vladom TK, te partnerom prenosa firmom Neon Solucije. BKC Kalesija poziva sve ljubitelje fudbala da zajedno podrže reprezentaciju BiH u utakmici protiv selekcije Katara. Za kraj vijesti informacija o vremenu. Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, ali nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
1: Fintech, prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
0: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
1: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
0: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Lubenica 1 kg, super cijena 1 km. Otkušteni batak sa karabatkom 1 kg, 6,50. Tuk krekeri senzacija 1 km. Paloma u brusi, Marko 20. Više na robot.ba.
4: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Mostar se jutros suočava s ozbiljnim posljedicama velikog požara na deponi Uborak, koji ni nakon cijelonoćne intervencije vatrogasnih ekipa nije stavljen pod kontrolu. Gusta izmaglica dima prekrila je grad, dok su na požarištu i dalje sve raspoložive snage koje pokušavaju spriječiti daljnje širenje vatre. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar navode da su tokom noći uloženi maksimalni napori, ali da zbog razmjera požara njegovo gašenje nije bilo moguće. Institucije Evropske unije našle su se pod kritikama zbog odluke da ugoste delegaciju Talibana u Briselu. Organizacije za ljudska prava i članovi Evropskog parlamenta upozoravaju da bi takav sastanak mogao značiti de facto normalizaciju režima koji ženama u Afganistanu uskraćuje osnovna prava, uključujući obrazovanje i javno djelovanje, prenosi Guardian. Belgijsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je izdalo 5 viza za jednodnevni boravak talibanskoj delegaciji koja treba učestvovati na sastanku. Od 26. juna ponovo počinje saobraćati sezonski međunarodni putnički voz na popularnoj relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo, saopćili su iz Željeznica Federacije BiH. Ljubitelji putovanja vozom imaće priliku uživati u vožnji do Jadranske obale do 30. augusta. Iz Željeznica naglašavaju da će voz saobraćati isključivo danima vikenda, petkom, subotom

0: i nedjeljom.
1: Sport.
0: Sinoć i jutros odigrane su sljedeće utakmice na svjetskom prvenstvu. Argentina, Austrija 2-0, Francuska, Irak 3-0, Norveška, Senegal 3-2, Jordan, Alžir 1-2. Večeras i rano ujutro igraju Portugal, Uzbekistan, Engleska, Gana, Panama, Hrvatska i Kolumbija, Demokratska republika Kongo.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
2: FM 100.4 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 09.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bit.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo

0: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
1: Uz pjesmu Moja djeca, sretan rođendan sinu Mirnesu, da dočeka još puno, pozdrav ide za sinove Ibrahima i Damira.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj Koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora Koride, Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić i Koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 555.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Idemo dalje. Mevla iz Čiva želi svom sinu Mersadu sretan izlazak iz bolnice. Pozdrav za supruga Huseina, sinova i kćeri.

0: 22 i 60 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Pitao ženu gdje je skroz bila, ona drsko odgovara: ja sam Facebook-čenje.
3: A za dobro Facebook-čenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super

0: lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
2: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
3: Svaki gol počinje najboljom slikom, najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
4: I još jedna muzička želja u ovom terminu, Asim Bajrić za Hazem iz Međiđe. Naredni termin za muzičke želje je od 13 sati. Kada će sa vama biti kolegica Alma. A u 11 sati, poštovani slušalci, poslušajte i najnovije vijesti Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Gradski odbor SDP-a Mostar zatražio je danas na inicijativu koju je u ime ovog kluba vijećnika podnio Sanel Žuljević sazivanje vanredne sjednice Mostarskog gradskog vijeća zbog, kako kažu, alarmantnog stanja u Mostaru kada je u pitanju komunalna usluga odvoza otpada i njegovog zbrinjavanja na deponiji. Od gradonačelnika i nadležnog odjela očekuju da pripreme kratkoročni plan za hitno rješavanje problema zbrinjavanja otpada nakon požara te dugoročni plan za konačno rješavanje komunalnih problema u gradu. Na ulicama Tuzle jutros od 7 sati zabilježene su velike gužve uslijed mirne protestne vožnje koju je organizovalo Udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju. Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu saobraćaju jest uvođenje novog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je taj sistem nezakonit i u suprotnosti s važećim državnim propisima, iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke naglašavaju da je riječ o digitalnom alatu čiji je primarni cilj sprječavanje nepravilnosti i lažiranja nastave. Cijene goriva u svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, nastavljaju blago padati nakon relaksacije odnosa Vašingtona i Teherana. Prema jutrošnjim podacima s aplikacije Federalnog ministarstva trgovine, koje redovno ažurira promjene cijena na benzinskim pumpama, litar dizela u Federaciji BiH kreće se od 2,79 do 3,06 maraka, dok se cijena benzina kreće od 2,69 do 2,99 maraka. Promjene cijene sirove nafte na svjetskom tržištu obično se na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini osjete sa zakašnjenjem od nekoliko dana do nekoliko sedmica.
1: Sport.
0: Sinoć i jutros odigrane su sljedeće utakmice na svjetskom prvenstvu. Argentina-Austrija 2-0, Francuska-Irak 3-0, Norveška-Senegal

0: 3-2, Jordan Alžir 1-2. Večeras i rano ujutro igraju Portugal Uzbekistan, Engleska Gana, Panama Hrvatska i Kolumbija Demokratska Republika Kongo.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio koji sluša vas, Radio Veral, Kales.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TV teka, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
4: Ne. Ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
5: D.O.O. Živinice.
4: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
5: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
4: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
5: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
4: Dobitak kakvom se niste nadali.
5: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
4: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
5: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
4: i 062-384-552.
5: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena Poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru Poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu Poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru Poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u Poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U Poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada 5,95, zatim premium toaletni papir 16 komada 4,95. Više na robot.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Proglašeno tehničko-tehnološka nesreća Mostar pod gusim dimom. Vatrogasci cijelu noć bili na terenu. Požar na deponiji u Borak još nije ugašen. Protest autoškola u Tuzli. Instruktori traže zakonitu digitalizaciju. Galibaf Hormuški Moreus bit će pod iranskom upravom. Vrijeme sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature na jugu do 37 stepeni. Na vanrednoj sjednici štaba civilne zaštite u Mostaru donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće uzrokovane požarom u javnom preduzeću deponija. Požar je dalje aktivan, a na terenu su angažirane sve raspoložive snage. Jutro se Mostar probudio obavijen izmaglicom uz jak miris paljevine. Požar na uborku napravio je problem s odlaganjem smeća, a mještani su blokirali put i odvoz smeća na obalu jezera. Iz Mostara se javlja Harun Dinarović.
3: U ovom javljanju iz Mostara, gdje svjedočimo ovo zdravstveno-ekološkoj katastrofi, možemo reći da je situacija danas nešto povoljnija nego jučer. Vjetar ovdje na svu sreću puše i odnosi zagađenje nešto dalje. Vatrogasci su ovdje dežurali cijelu noć, sve ekipe su bile tu, stigla i pomoć iz Čapljine kako se ne bi širio dalje, koje mi imamo čak i u Širokom. Jutros je zasjedao civilni štab, kantonalni i gradski, u sve se uključio i Federalni zavod za javno zdravstvo koji je najavio da će se vršiti cjelodnevni monitoring o kvaliteti zraka i građani će dobivati svakog sata informacije o samoj kvaliteti zraka. Angažirana je privatna kompanija koja će već danas dovesti bagere koji će zagušivati zemljom preostale dijelove požara. Jutro se pojavila informacija da su i oružane snage pozvane da se uključe u gašenje požara, to jest helikopteri u njihovom vlasništvu, ali oni su to odbili zbog, kako su naveli, rizika za pilote. Otpad iz samog Mostara se sada privremeno odvlači kod Mostarskog jezera u naselju Vrapčići, gdje su se okupili građani koji pokušavaju blokirati to privremeno rješenje. Ipak, gradonačelnik je obećao eksplicitno da se radi o privremenom rješenju i da su sve deponije širom Bosne i Hercegovine sada stavljene na raspolaganje kako bi se tamo privremeno odvlačio otpad dok se ovaj problem ovdje ne sanira. Jer zaista radi se o hitnom slučaju gdje se mora privremeno iznaći rješenje i da otpad tu neće biti zadržan. Naravno, posljedice po poljoprivredu, sam zrak, po zemljište, sve ćemo to tek da osjetimo i da vidimo. Gradonačelnik nije želio spekulisati o uzrocima požara i prepustio je policiji da se time bavi. Govorilo se i o mogućnosti eksplozije metana. Međutim, gradonačelnik je razgovarao sa ekspertima i evo možete poslušati šta je on poručio o samoj mogućnosti.

0: mogućnost da se desi eksplozija metana.
1: U tom kontekstu smo išlo struku kontaktirali koja tvrdi da ne postoje rizici trenutno od eksplozije metana na deponijskim poljima, jer nije ni zahvaćeno požarom staro deponijsko polje koje bi moglo eventualno imati takve nekakve kaverne. Ono što je se zapalilo je takozvano sedlo, to je najnovija, najfriškija, evo, pod navodnicima, deponija, gdje ne postoji mogućnost da se takav plin u međuvremenu formirao.
0: Toliko za sada iz Mostara.
2: Na ulicama Tuzle jutros o 7 sati zabilježene su velike gužve uslijed mirne protestne vožnje koje je organizovalo udruženje autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona u osnivanju.
3: Povod za iskazivanje nezadovoljstva i blokadu u saobraćaju jest uvođenje novog softvera namijenjenog za praćenje obuke kandidata za vozače. Dok instruktori i predstavnici autoškola tvrde da je taj sistem nezakonit i u suprotnosti s važećim državnim propisima, iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke naglašavaju da je riječ o digitalnom alatu čiji je primarni cilj sprječavanje nepravilnosti i lažiranja nastave.
2: U Sarajevu se održava konferencija projekta Partnerstvo za ravnopravnost, ne govoru mržnji i narativima koji potiču podjele u Bosni i Hercegovini. Organizirana je u okviru obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv govora mržnje i prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija 2026. godine, inicijative koja promovira dijalog i inkluziju i zajedničko djelovanje za izgradnju održivoga mira. Rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini Arhil Spence i ministar prometa i komunikacije BiH Edin Foto.
4: Mi pokrećemo ovu inicijativu danas da bismo odgovorili na stvarnost koja zahtijeva hitnu akciju. Kvalitet javnog diskursa direktno utječe na povjerenje među zajednicama, demokratsku otpornost u Bosni i Hercegovini i perspektivu za održiv mir. Nažalost, i dalje vidimo narative koji negiraju patnje, glorificiraju osuđene ratne zločince i relativiziraju genocid i druge zločine koji su već presuđeni na sud.
5: Ovaj projekat je samo jedan projekat koji sa svim svojim milionskim sredstvima u narednim godinama može biti jedna od dijelova puzle koje nakon možda 10, 15, 20 godina stalnog pokušaja i stalne borbe može normalizirati ponovo neki diskurs koji je uljudan, civilizovan i koji ne normalizira brutalni napad na bilo koga u društvu.
2: U Sarajevu se održava konferencija posvećenost u provođenju strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2024-2027. Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine, stručna služba vlade Federacije, zadužena je za koordinaciju izrade i praćenja provedbe strateških dokumenata u području ravnopravnosti spolova i prevencije nasilja, okuplja stručne i angažovane osobe kako bi se razmotrilo aktualno stanje. Voditelj projekta iz Gender centra Zlatan Hrnić kaže da se količina nasilja nije povećala, nego da je povećan broj prijava te prisutnost teme u medijima i javnosti.
6: Vezano za nasilje u porodici, prema istraživanjima, samo 10% slučajeva nasilja se prijavi. 90% slučajeva ostaje negdje između četiri zida, mi o njima i ne pričamo. I kad govorim, evo, i u zadnje vrijeme i medijski čujemo dosta o povećanju nasilja, nije nasilja istinski više, nego su samo te osobe, ovih 90% koji ranije nisu prijavljivale nasilje, su odlučili da naprave taj iskorak, a razlog tome, između ostalog, što se značajno više o ovoj temi priča, a također zato što imamo adekvatni odgovor, odnosno postupanje u slučaju prijave, i o tome možemo argumentovano govoriti jer pratimo određene podatke.
2: Nova evropska pravila o sprečavanju krčenja i degradacije šuma pred BiH izvoznike postavljaju dodatne zahtjeve, otvara i mogućnost za jačanje konkurentnosti na tržištu Evropske unije. Upravo se o izazovima i prilikama koje donosi primjena Evropska direktiva o krčenju i degradaciji šuma razgovaralo na stručnoj konferenciji.
7: Predstavnici institucija i stručnjaci okupili su se na konferenciji posvećenoj uticaju Evropske direktive o krčenju i degradaciji šuma na drvoprerađivačku i prehrambenu industriju u Bosni i Hercegovini. U fokusu su izazovi usklađivanja domaćih kompanija s novim pravilima Evropske unije, koja zahtijevaju dokazivanje porijekla sirovina koje se koriste u proizvodnji. Evropska uredba o krčenju i degradaciji šuma odnosi se na

0: proizvode koji se plasiraju na tržište Evropske unije, a kompanije će morati dokazati da njihovi proizvodi nisu povezani s krčenjem šuma i da potiču iz legalnih izvora. Posebno je važna za drvoprerađivački sektor, koji veliki dio izvoza ostvaruje upravo na tržištu Evropske unije. Tokom konferencije planirano je predstavljanje priprema za primjenu regulative, iskustva zemalja regije te primjera iz prakse. Također je planiran razgovor o uspostavljanju sistema za prikupljanje geolokacijskih podataka i digitalizaciji procesa, koji će biti neophodni za ispunjavanje evropskih zahtjeva. Stručnjaci ističu da nova pravila predstavljaju administrativni i financijski izazov, ali i priliku za modernizaciju sektora šumarstva i drvne industrije. Kompanije koje se na vrijeme usklade sa zahtjevima mogle bi dodatno ojačati svoju poziciju na evropskom tržištu. Primjena ove evropske direktive za velika i srednja preduzeća predviđena je do kraja decembra 2026. godine, dok će najmanja preduzeća dodatne obaveze početi primjenjivati sredinom sljedeće godine. Zbog toga privrednici naglašavaju da je predstojeći period ključan za pripremu domaćih kompanija i institucija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Svijet.
2: Glavni iranski pregovarač Muhammed Bagheer Ghalibaf izjavio je da će Hormuški moreus biti pod upravom Teherana. Javni su državni mediji nakon razgovora koji su se usmjerili na okončanje američko-izraelskog rata protiv Islamske republike.
3: Iran i Sjedinjene države dogovorili su se o uspostavljanju komunikacijskih linija kako bi ključna brodska ruta ostala otvorena i okončale se borbe u Libanu, saopćili su posrednici nakon prvog kruga razgovora u Švicarskoj o kraju sukoba koji je zahvatio Bliski istok. Sjedinjene države privremeno su suspendovale sankcije na iransku naftu nakon što je potpredsjednik J.D. Vance rekao da će Teheran dopustiti nuklearnim inspektorima UN-a da se vrate u zemlju nakon razgovora. Ukrajina je napala ciljeve, uključujući naftna postrojenja i luku u ruskoj crnomorskoj regiji Krasnodar i na Krimu, prema izvještajima medija. Još nema službene potvrde napada. Rusko ministarstvo odbrane izvijestilo je samo da su ukupno 143 ukrajinska drona oborena, bez navođenja detalja o bilo kakvoj šteti.
2: Demokratska republika Kongo saopćila je da je broj potvrđenih slučajeva ebole u zemlji dostigao 1048, uključujući 267 smrtnih slučajeva.
3: Nacionalni institut za javno zdravstvo te afričke zemlje potvrdio je stopu smrtnosti od 25%. Posljednja epidemija smrtonosne hemoragijske groznice proglašena je 15. maja 2026. godine. Virus se proširio i na susjednu Ugandu, gdje je Svjetska zdravstvena organizacija zabilježila 20 slučajeva zaraze i 2 smrtna.
2: Bosna i Hercegovina ostala je bez jednog od svojih najvažnijih likovnih umjetnika. Edin Mukadić je preminuo u dobi od 78. godine. Ostavio je dubok trag na bosansko-hercegovačkoj umjetnostnoj sceni kroz više od 5 decenija stvaralaštva, tokom kojih je bio prepoznat kao slikar, konceptualni umjetnik i kulturni radnik. Dobitnik je 6. aprilske nagrade grada Sarajeva za izuzetan stvaralački doprinos likovnoj umjetnosti. Povodom njegove smrti poslušajte dio iz intervjua koji je dao za naš program početkom godine. Bio je to razgovor o umjetnosti i svjedočanstvo o njegovom izuzetnom stvaralačkom putu.
4: Slikarstvo za mene je strast, ljubav. Ja sjećam kao gimnazijalac, profesorca Andrić druge gimnazije odvede nas na izložbu 1966. Van Gogha u Narodnom muzeju u Beogradu. Ti ne biraš hoće li to djelovati na tebe ili neće. To se jednostavno desi, jel? Desi se neka čarolija da ti se zaintrigiraš, šta je to, kakva je to energija, kako je to zračenje slike. E to je možda jedan od najvažnijih momenata koji me prati do dan danas, to zračenje slike, zračenje te duhovne avanture, dostići nešto nemoguće.
1: Kultura.
2: Simfonijski orkestar Mostar večeras će u parku Zrinjevac održati tradicionalni besplatni koncert povodom Svjetskog dana muzike s ciljem promocije muzičke umjetnosti i njene uloge u povezivanju ljudi različitih generacija i kultura. Direktor Simfonijskog orkestra Damir Bunoza kaže da je riječ o tehnički i organizacijski zahtjevnom i skupom projektu na kojem je rađeno nekoliko mjeseci, a koji je zamišljen kao dar Mostaru i cijeloj Hercegovini.

0: koncert je besplatan, poklon, poklon gradu Mostaru i Hercegovini, ali s druge strane kulisa se kaže jako koncert skup, jako mnogo uloženo, preko 30 ljudi je na sceni, pisanje aranžmana, veliki razlas, light show, video zid, stage veliki, znači jedna velika organizacija koja se priprema par mjeseci i prije, tako da je to zaista po mojom mišljenju spektakularan koncert i čuće se zaista zanimljive pjesme, mogu reći da će biti novi hitovi kao što je Free From Desire, će se izvoditi Sara Perketiano, znači bit će za malu, za mlađu publiku, a također bit će tu i hitovi od Queena, Stinga, Michaela Jacksona, James Browna, ne znam, ili sad sve ne bi nabrojio, AC/DC, Transfer će se izvoditi prvi put, premijerno napisano.
1: Sport. Na svjetskom prvenstvu sinoć i jutros odigrane su sljedeće utakmice.
2: Argentina-Austrija 2-0, Francuska-Irak 3-0, Norveška-Senegal 3-2, Jordan-Alžir 1-2. Večeras Irano ujutru igraju Portugal-Uzbekistan, Engleska-Gana, Panama-Hrvatska i Kolumbija-Demokratska Republika Kongo.
1: Sjetlo polako oblači mundijalsko ruha, a upravo na jednom od najpoznatijih stadiona Sjeverne Amerike, reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Katara igraće utakmicu koja bi mogla ući u historiju BH fudbala.
2: Hiljade Bosanaca i Hercegovaca već su krenule prema Sjetlu kako bi podržale tim Sergeja Barbareza u možda najvažnijoj utakmici generacije koju će prenositi federalna televizija.
3: Putevi. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini. S obzirom na visoke dnevne temperature zraka, apelujemo na vozače da na put kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo večeras do 22 sata zabranjen je saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnom prelazu Gabela Polje nešto je duža kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje. Na prelazima Doljani i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone putničkih vozila u međuprostoru, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature u 11 sati.
2: Bjelašnica 12 stepeni, Ivan Sedlo 21, Bugojno Sarajevo 25, Jajce 26, Tuzla 27, Livno 28, Drvar i Zenica 29, Bihać, Gradačac i Sanski most 30 i Mostar 34 stepena. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Dario Mahan, urednice emisije Maida Alić i Dubravka Piplica.
4: FM 100.4 MHz.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarni

0: 10 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osfarm, sve za vaše zdravlje i Majer. Osfarm apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
0: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rejincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rejincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločisti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primačoj, novi tepih u spavačoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

13:04, dobar dan svima vama iz studija Radio Feral. Kako ste mi imali vrućine, jeste li se osvježili na neki način, kako podnosite ove temperature, nadam se da je sve u redu. Malo klima, malo neko drugo osvježenje ili rashlađenje, zaista je toplo, iako pokazuje da je temperatura u Kalesiji 26 stepeni, osjećaj je znatno veći. A šta ćemo, eto nama temperatura i do 42 stepena, izdržat ćemo mi to. Družit ćemo se uz vaše muzičke želje i to je osvježenje, pa eto, ako ste željni, 062-570-999, broj Vibera. A za sve vas, Dragana Mirković, pozdravna pjesma.

0: 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama 12,95, Leda Ledeni čaj Breskva Brusnica litar i po 1,75, Ragu goveđi 200 grama ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohimijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohimijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.

U narodnoj poruci piše pozdrav iz Stupara, hvala lijepo, pozdrav za slušatelje u Stuparima, za našeg slušatelja Bajru, Borivoje Topalović, tebi se ne žuri.

reklama, marketing radio Perala 035-631-424. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj Koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora Koride, Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da znaci ili svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić i Koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
4: Titanik Tuzla 035-366-555.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
5: U nastavku Mensur Lemeš, pobjego bih od ljubavi za Adnana.

0: 80 grama, 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml, 8,75, ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 grama 2,25, Miller Ambitalia 850 grama 4,85, Brašno Klas tip 525 kg 19,95, Laško pivo Liminka 4 komada 4,60. Vaš robot.
3: Bajraktarević izvrsto mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
5: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
6: I posljednja muzička želja u ovom terminu, Ljubo Kešelj, Oči moje, želja moja za Bajru. Novo druženje od 17 do 18 sati, uživajte uz vaš Radio Feral, čuvajte se ovih visokih temperatura. Ukoliko ne morate, ne izlazite van i naravno konzumirajte što više tečnosti i unos voća, povrća i tekako bitan.

dan želi vam vaš Radio Feral.

Ljubavi, gdje god da pogledam oko sebe, ovaj svet kao da je stvoren za tebe i mene. Ovo što ti pričam i što ti pišem, shvati, bez tebe ne mogu da dišem.

0: 225 kroz 45 R17 već od 95 i 20.
1: Vegel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapa za putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Vegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811 Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije. Brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
6: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
7: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
6: i 062 384 552.
7: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
6: D.O.O. Živinica.
7: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Naše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Red Bull po sniženoj cijeni 1,95 maraka, krem Linolada Duo Krem 500 grama, super cijena 4,95 maraka, biskvit Love You naranđa 500 grama, samo 0,60 maraka, štapići Trik ekstra cijena 0,65 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sladoled Duo, kombinacija lješnjak rum koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 2,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 20. do 26. juna.

0: baš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: učenje, potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu, do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook učenje je prava, Aldi Mobile sprava.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba.

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače. Muzika uživo. Legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani. Zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije. Atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi.
1: Voditelj Koride, legendarni Zaim Sale, doktor za Koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju. Biće roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora Koride, Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferić i Koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28.

15 sati 27 minuta, lijep pozdrav još jednom svima vama iz studija Radio Feral, ovo su frekvencije 92,7 i 100,4 MHz. Pratite poslijepodnevni program, utorak je 23. junski dan, tekuće nam 2026. Trenutno u Kalesiji 27 stepeni Celzijusa, osjećaj sigurno malo više, a i meteorolozi kažu da nas sutra očekuje prijepodne sunčano, a u drugom dijelu dana jači razvoj oblačnosti širom zemlje i mogući su lokalni pljuskovi. Ipak najviše dnevne temperature će se kretati od 28 do 34, na jugu do 37. Dakle, ukoliko dođe do tih padavina, bit će sparina, nakon toga ponovo toplo. Nemojte izlaziti vani ukoliko ne morate, a prema ovim najavama taj toplotni val koji stiže iz Evrope nama će doći 26. juna i trajati do 2. jula. Gdje se očekuju temperature lokalno i do 42 stepena Celzijusa. Zaista sve nekako što se tiče ove prirode poremećeno, tako da ide nam sve više toplija i toplija ljeta, ali to je svakako naš odnos prema zemlji, planeti. Kako god, nađite dobru hladovinu, uživajte u ovim poslijepodnevnim satima uz vaš Radio Feral.

0: 220-225-45-R17 već od 95-20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz Etno Avliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
2: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
2: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
2: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
3: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
4: Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, marku 85, krompir mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, zatim premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.com.
5: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
6: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i široka sortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
6: Titanic Tuzla 035 366 555.

Radio Feral, FM 100.4 MHz.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.

0: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 1 00. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo salama ekstra posebna 400 g 2,25, Miller Ambitalija 850 g 4,85, Brašno Klas tip 525 kg 19,95, Laško pivo Limenka 4 komada 4,60. Vaš robot.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svakom

Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za drugi pregled vijesti Radija Ferrol iz čijeg sadržaja izdvajamo. Domovima zdravlja u Tuzlanskom kantonu 3 miliona konvertibilnih maraka. Jasnija pravila za efikasniji rad policije i veću sigurnost građana u Tuzlanskom kantonu. Dolazi nam ozbiljan toplinski talas od 26. juna do 2. jula, temperature do 42 stepena. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne na oblačenje s kišom. Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović danas je sa direktorima domova zdravlja u Gradaštcu, Živinicama, Lukavcu, Čeliću, Kalesi i Srebreniku potpisala ugovore o dodjeli i korištenju sredstava za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Za ove namjene ukupno je osigurano 3 miliona konvertibilnih maraka. Ministrica Bećirović istaknula je da se radi o sredstvima namijenjenim za konkretna ulaganja u domove zdravlja.

zdravlja, od nabavke medicinske i nemedicinske opreme do rekonstrukcije, adaptacije i investicionog održavanja objekata. Na danas održanoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona i uputila ga u dalju skupštinsku proceduru. Jedan od osnovnih ciljeva predloženih izmjenama jeste jasnije uređivanje primjene policijskih ovlaštenja. Između ostalog, preciziraju se pitanja identifikacije policijskih službenika, privođenja i zadržavanja, izdavanja upozorenja i naredbi, vođenja pismenih i elektronskih evidencija, kao i način obavljanja službenog razgovora i prikupljanja obavještenja. Time se stvaraju pretpostavke za ujednačenije postupanje policijskih službenika, ali i za veću pravnu sigurnost građana. BH Meteo najavljuje ozbiljan talas vrućina u Bosni i Hercegovini koji bi mogao donijeti temperature i do 42 stepena Celzijusa. Prema njihovoj prognozi, najtopliji period očekuje se između 26. juna i 2. jula, kada će se temperature dodatno povećavati, a u pojedinim dijelovima zemlje mogle bi se približiti ili dostići rekordne vrijednosti za juni. Građanima se preporučuje oprez, naročito u najtoplijem dijelu dana. Potrebno je izbjegavati duže izlaganje suncu, nositi dovoljno tečnosti i posebnu pažnju posvetiti djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima. A sutra će prije podne prevladavati sunčano uz malo domjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20 na jugu do 23. Dnevna temperatura će se kretati od 28 do 34 na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: 22 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431, 541 432, za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 22. do 24. juna iz ponude izdvajamo Klima Konka 12K, Inverter 549, Grand Cafe Gold 500 grama, 12,95, Leda, Ledeni čaj, Breskva, Brusnica, litar i po, 1,75, Ragu goveđi 200 grama, ovako 2,35. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: Jubilarnih 30 godina sa vama.
5: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
6: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
5: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
4: Dakle, 30 godina.
6: U svim Osvarn apoteka u ponudi.

0: svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.

0: Dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada.

0: Je u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand Produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas Provod Ludi,
1: voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade, obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 849.
1: I na kraju, dobrodošli na veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Belami Onyxa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 20. do 26. juna. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo Red Bull po sniženoj cijeni 1,95 maraka, krem Nino Lada Duo Krem 500 grama, super cijena 4,95 maraka, biskvit Love You naranđa 500 grama, samo 0,60 maraka, što pići trik ekstra cijena 0,65 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i sladoled Duo, kombinacija lješnjak rum koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 2,50 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 20. do 26. juna. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Bogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847,
1: email iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061 15.

0: 391-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merkapa.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
2: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
2: I to nije sve. U poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
3: Neće ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
6: Radio Feral Marketing.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: prednost već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažeju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah rad.

0: Radio Feral Marketing. Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
1: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
1: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
1: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
1: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
1: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
1: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
1: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominalno

0: Evo ih opet, dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsad

0: Igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061 173 777 i 061 131 849. Da zna cijeli svijet, dakle 061 173 777 i 061 131 847.

0: 9.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa. 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Radio Feral, marketing.

0: nas.
1: Amontaža gratis od nas.
0: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175/65 R14 već od

0: Već od 74.20, 205/55 R16, već od 82.60, 225/45 R17, već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Radio Feral Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja.

0: radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
1: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U Apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.
1: Radio Feral, marketing.